0: To madalla shiri na musamman kenan da aka saurara tare da Umar Tukur Salihu Dandaye sai kuma in anjima za mu sake kawo muku wani shiri na musamman ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bon FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja kafin mu bar ɗakin ga wannan sako
1: في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
2: أنا قلت جمار مسلمي زوا وجن تارون الدعاء domin al'umma wannan jihar ta Lagos da kasa baki daya wanda shugabannin mukami masu bukata ta musamman karkashin jagorancin sarkin mukamin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin suka shirya wannan taron addu'a zai gudana a ranar Asabar 22 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a fadar sarkin mukamin dake gidan mukami akan titi mai lamba 28 akan titin Okoba Ibitimit Lagos wannan taron addu'a za a fara ranar Asabar 22 ga watan Agusta da misalin karfe 8 na yamma har zuwa sabuwar Lahadi wannan sako daga sarkin mukamin

ise irapada fun la re ama ti firu aniyan yi imajamu yi kun aniyan re ko se ibi haji tabi umra nikan ni sharia ti gba pe aniyan tin fun ise ta fe se awujade gba han wa gege bi mo ti se wi yen to ba pe haji nikan ni to fe se labbaik hajjan to ba si je pe haji to fe ni eleyi to se pe umra ni ma koko si waju re labta umra mutamatti'an biha ila alhajj تباسي جاي في حج القران ني لي تا من سي حج ات عمره بابو لبيك حج عمره ايتو داني ابو فيس حج ات عمره اكر الله في عمراني ما بوكو سوا جوره لبيك عمره متع بها الى الحج تباسي جاي في حج القران ني لي من سي حج ات عمره بابو لبيك حجا وعمره داني ابو فيس حج ات عمره اكرمكم الله نباتي ان وباتي وافقون اني اريك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تي أبجدينا كبجدينا ميتوم مما أجيك أي تيمو تبارا لكورو نينو إحرام إنا نبمو مما تو باتي في روما جموي تو باتي في قوان ناري أسيبي أو قيرا كني تي أبجدينا أمو مما تو باتي لنا لاتي دي كعبا لو سحجيري تبي عمراري ولواني فمستيس الهدي اجيبي ايبا ان كتبا مي ولي جاكوني بابا جاكون ان كتبا رانو فن ولو الله ولا بوا رانو لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو اقول لان كتبا مي كرانو ايا فين تيبا مي كا تلي يبا جيبي ولو مي با تيابي جدينا اموني مالي كتبا بي جدينا اني مالي اجيبي ان كتبا رانو يلانو nínú ẹran hádáyá ẹ̀pà lásìtìmọ̀ wípé nígbà tí olúwa ẹlẹ́dàá tó bá ní hádáyá ní kápá ó túmọ̀ sí wípé eléyìí tó bá ṣẹ̀rí àmú tàbá sì ń sọ̀rọ̀ hádáyá eléyìí tó bá mú òun náà ni àwọn ẹran tá a máa pa níbi àṣeléyá àbí afẹ́pa àkíkà náà ni ràkúnmí màálùú àti àgbò àti àgùtà àwọn ẹran tí olúwa ẹlẹ́dàá wa tó gbà fún kápá náà nù ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé hádáyá eléyìí tó ṣe dédé pẹ̀lú ìṣẹ̀ríà ni tó lu àá sì ní kápá eléyìí tó bá rọ̀ wá lọ́rùn bẹ́ẹ̀ eléyìí tó rọ̀ wá lọ́rùn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ó pèsè lára ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé májẹ̀mú pèsè lára kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọge àwọn ẹranko wọ̀nyí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó ti ní ọdún lórí irú ọdún tí ìṣẹ̀ríà ní bá nírú rẹ̀ ìlàtò parú rẹ̀ fún àti ṣe hádìú àbí àti pa fún léyá àbí àti pa fún àkíkà ó wá nínú hadith annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eléyìí tí imam muslim àti àwọn míì tí wọn gbé jáde la tadhbahu illa musannatan la in tu'thira alaykum tadhbahu jaz'atan min adh-dha'an annabi sallallahu alayhi wa sallam ó ní gbọdọ̀ pa ẹran kankan bóyá fún hádìú àbí iléyá àbí àfẹ́ràn tó ti pé ìyá ọdún tá a ní kí wọ́n pé ìyẹn pé àgùtà ni àgbò ọgbọ́dọ̀ pọ́dún tó bá sì jẹ́ màálùú ni ọgbọ́dọ̀ díẹ̀ tó ti pọ́dún méjì wọnú ọdún ẹlẹ́kẹta tó bá sì jẹ́ ràkúnmí ni ọgbọ́dọ̀ díẹ̀ tó ti pọ́dún márùn-ún tó ti wọnú ọdún ẹlẹ́kẹfà eléyìí ni mùsùlùmí pé ìyá ọdún tá a ní kí wọ́n pé tẹ́ fi máa pa wọn ètò túmọ̀ sí àgbò tí ò tí ì kádùn màálù tí ò tó bá sì jára kún mi ọgbọ́dọ̀ díẹ̀ tó ti pọ́dún márùn-ún tó ti wọnú ọdún ẹlẹ́kẹfà eléyìí ni mùsùlùmí ó ti pé ìyá ọdún tá a ní kí wọ́n pé tẹ́ fi máa pa wọn ètò túmọ̀ sí pé àgbò tí ò tí ì kádùn màálù tí ò tí ì pé ọdún méjì ju ọdún méjì lọ ràkúnmí tí ò tí ì pọ́dún márùn-ún ju ọdún márùn-ún lọ àwọn eléyìí ọmọge wọn ni ẹ ò gbọ́dọ̀ pa ọmọge wọn àwọn èyí tó ti pọ́dún ta ni kí wọ́n pé ìníkẹ́ máa pa àmọ́ tó bá jẹ́ pé ó bá ṣòro ìlà ìtàn ó ṣẹ̀rà tó bá jẹ́ pé ó bá ṣòro fún yín láti rí èyí tó ti kádún ta wíyàn fẹ̀tẹ̀lẹ́bàáhù jẹ́gà àtẹnumọ́ gbà ajẹ́ pé ẹ lè pa wọ́n pé ìníkẹ́ máa pa àmọ́ tó bá jẹ́ bá ṣòro ìlà ìtàn ó ṣẹ̀rà tó bá ṣòro fún yín láti rí èyí tó ti kádún ta wíyàn fẹ̀tẹ̀lẹ́bàáhù jẹ́gà àtẹnumọ́ gbà ajẹ́ pé ẹ lè pa eléyìí tó jẹ́ ọmọge nínú ààbò ìwọ náà ń pè lọ́mọge lè tó.